Čuli ste delo Ruski ćorsokac i Nastasije Hruščeve u interpretaciji autorke na klaviru. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete saradnju između jednog od najboljih evropskih i italijanskih džez trubača Paola Frezua i američkog pijaniste i džez kompozitora Uria Kane-a, koji se zaigrano i slobodno kreću po istoriji džeza, italijanske i francuske šansone, ali i klasične evropske muzike. Ovi uglavnom koncertni snimci objavljeni su u sklopu višetomnog izdanja Legacy Paola Frezua.

Bile su to interpretacije italijanskog džez trubača Paola Frezua i američkog pijaniste Uria Kejna. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Ksenija Stevanović.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Današnje putovanje počećemo pesmom u izvođenju Svetlane Stević, koja preko 50 godina zapisuje i sakuplja stara narodna predanja, bajke, mitove, legende, pesme i običaje.

Sledi legenda o Golubačkoj tvrđavi. U vreme turske vladavine na području Golubačkog grada živela je i jedna devojka. Njeno ime je prema narodnoj legendi bilo Golubana. Slučaj ili sudbina, tek zapovednik osmanske vojske se u Golubanu zaljubio i poželeo je da je odvede u svoj harem, ali je devojka to odbila. Zato ju je on kaznio, i to prilično surovo. Bila je okovana za stenu. Ipak, Golubana nije poklekla i nije promenila svoju odluku. Upravo u priči o tragičnoj sudbini devojke Golubane, narodno predanje nalazi razlog za naziv ove tvrđave, koja je danas jedna od turističkih atrakcija tog dela zemlje. U nastavku emisije slušamo Kolo Stara Vlajna i orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca i pesmu u izvođenju dueta Đurić-Runjajić.

Čuli smo pesme u izvođenju Momčila Trajkovića i ansambla Belo platno. Izgubljene riznice cara Konstantina naredna je legenda u emisiji Od zlata jabuka. Rimski car Konstantin je rođen u Nišu u 4. veku. O blagu u njegovim riznicama vekovima su maštali i drugi vladari, ali i lovci na blago. Bilo ga je toliko da postoji verovanje da je i danas sakriveno na nekoliko lokacija, i to oko mesta njegovog rođenja, što znači u današnjoj Srbiji. Jedno od mesta je po predanju i Kopej Košarska pećina, koja je dobila ime po istoimenom selu nedaleko od Svrljiga. U okolini ovog gradića pominju se još neke pećine u kojima se navodno nalazi zlato. Ali postoji i loša vest. Zapravo, legenda kaže da je ovo zlato prokleto, i dalje kaže: zato ne treba sa svakim ići u potragu, da se prilikom traganja ne sme puno pričati, treba poneti sveću, beli peškir i litar crnog vina. Ako se zlato nađe, ono mora obavezno bratski da se podeli, kaže se dalje u narodnom predanju. I još jedan savet od narodnog pripovedača: u potragu za zlatom obavezno poneti mitsku biljku raskovnik, jer se samo uz njegovu pomoć zlato pronalazi. Narodnu pesmu izvodi Bilja Krstić i orkestar Bistrik.

uz pesmu u izvođenju braće Teofilović da privedemo kraju današnju priču o narodnim legendama, koju ćemo nastaviti u nekoj od narednih emisija od Zlata jabuka. Legende ili narodna predanja volimo da slušamo ili da čitamo i često ih poredimo sa bajkama. Prenose se sa kolena na koleno i deo su naše tradicije i folklora.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. In the
1: town where I was born, 30. jun. 1966. Beatlesi započinju prvu i poslednju turneju po Japanu. Na prvom koncertu u Budokan holu pred 10.000 gledalaca i 3.000 policajaca pojavili se u crnim, a na drugom u belim odelima.

1977. Čuveni izdavač stripova Marvel objavio crtanu knjigu baziranu na životu i radu grupe Kiss.

1978. Buzz Cox objavljaju pesmu Love You More koja traje minut i 29 sekundi. To je druga najkraća objavljena pesma u diskografskoj industriji. Za ceo sekund je duža od hita Stay, koga je 1960. Objavio Morris Williams uz pomoć grupe Zodiacs.

0: 18 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim temama u programu Na tri vode. Naravno, kao i svakog utorka i petka, danas je sa nama Radio Srpske iz Banja Luke, pa ćemo od Draška krenuti sa ponudom kulturno-zabavnih dešavanja za večeras. Nakon toga ćemo čuti Zorana iz Niša, pa Svetlanu iz Beograda i završit ću ja iz Novog Sada. Draško.
1: Evo, krenut ćemo iz istočnog Starog Grada, istočnog Sarajeva. Danas će tamo biti otvorena izložba Kriva Drina od sumraka do zore, Marko Marković od zaborava do sjećanja, autora Stanislava Tomića. Izložbu organizuju javna ustanova Narodna biblioteka Istočni Grad i Narodna biblioteka muzejska zbirka Zvornik. Od ostalih događaja, evo, preporučujemo i vidovdanske knjižene susrete koje večeras počinju u Muzeju Hercegovine u Trebinju, a učestvuju pjesnici Udruženja knjiženica, podružnica Banja Luka i Trebinje. Ovo počinje u 20 časova. U Badači kod Srpca počela je likovno-ekološka kolonija koja okuplja 34 umjetnika iz više zemalja iz cijelog svijeta i tako se nastavlja tradicija duga više od 4 decenije da učesnici kolonije kroz razne stvaralačke forme promovišu značaj očuvanje prirode. I za kraj, u galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Višegradu otvorena izložba Andrić i Italija dokumenta kojim su predstavljene manje poznati detalji iz života novilovca Ive Andrića s posebnim osvrtom na njegov diplomatski rad i veze sa Italijom. Izložbu su priredili Državni arhiv Srbije i Arhiv Republike Srpske, a autori su Jelica Reljić, Aleksandar Marković i Miroslav Perišić.
2: Večeras u Niškom kulturnom centru završava festival ruskog filma. Od 19 sati na repertuaru je Phoenix 2, Denisa Černova, nastavak izuzetno popularnog i nagrađivanog ruskog 3D animiranog filma. U 20.30 na programu je najduži film festivala Ljubav Sovjetskog saveza u režiji Nikite Visockog, Ilje Lebedeva i Dmitrija Josifova, to je epska ljubavna drama. U okviru ovogodišnjeg kulturnog leta u Prokuplju 19.30 razgovori Zlatka Grušanovića u spomen sobi Rada Drajnca. Velika sala Narodnog muzeja Kruševac sa početkom u 19 časova zakazano je otvaranje izložbe Plemeniti grad Koznik. Autori izložbe su Marin Bugar, muzejski savjetnik Narodnog muzeja Kruševac i Dejan Bulić, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Postavka će biti dostupna posjetiocima do 31. avgusta ove godine. Galerija savremene likovne umjetnosti Niš organizuje izložbu radova pod nazivom Fraktali, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih vizualnih umjetnika Đorđa Stanojevića. Otvaranje izložbe zakazano je za danas u 20 časova u paviljonu u Tvrđavi. I za kraj još jedan događaj u okviru festivala evropskog filma u Vlasotincu. Večeras će u 20.30 u Galeriji Narodne biblioteke Vlasotinca biti prikazana mađarska drama Bez daha režiserke Katalin Moldovaj. Toliko iz Niša.
3: Što se tiče Beograda, evo, ja ću podsjetiti u kinoteci ciklus filmova Pavla Vujisića, posjetite i izložbu koja je takođe u kinoteci, a u Vukovoj zadužbini u 12 sati promocija knjige Promišljenje oživljenog i doživljenog, efemeris Dejana Medakovića, predstavljene knjige povodom sećanja na Dejana Medakovića. Autor ove knjige je Marko Paovica, a pored njega objavio je knjigu Prometej iz Novog Sada, a pored Marka Paovice govorit će Boško Suvajđić, Slavko Vejnović, Pavle Medaković, Zoran Kolundžija. Jedna tribina zanimljiva i vrlo aktuelna u Evropskoj kući u Beogradu u 19. Veliko istrebljenje, klima i život na zemlji. Govore profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Tanja Vukov, evolucionarna biološkinja iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu, a tribinu će moderirati Slobodan Bubnjević i Marija Vudragović iz programa Nauka kroz priče. I jedna izložba, ako volite galerije i ta neka mesta gde se mnogo ljudi okuplja da gleda iste stvari, u ustanovi kulture Parobrod 14. godišnja izložba studenata Fakulteta digitalnih umetnosti iz Beograda u organizaciji Univerziteta Metropolitan. Eto, to je to.
0: Da, mi idemo opet u ovom pregledu iz Vojvodine do Zrenjanina. 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, nastavlja se i večeras, traje do 23. avgusta. Večeras najpre rakijaške priče, klečanski rakijaši, a od 20 časova i nastup trija Handmade. U Pančevu je u toku izložba Balans između kultura, poetika, figurativnog i abstraktnog bugarskih umetnika Nikole Rukova i Rumena Deševa u Pančevačkoj gradskoj biblioteci. Ovu izložbu posetioci mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 20 časova do kraja jula. U Novom Sadu, u Novosadskom omladinskom forumu od 18 časova radionica Career Quest, Otključaj svoju budućnost, promocije knjige Penelopa i ostali Lazara Bukumirovića u 19 časova u digitalnom omladinskom centru. I od mnogo događaja ja izdvajam još jedan završni događaj projekta Izgubljeno nasljeđe, ulica Pap Pavla, bit će održan u prostorijama Opensa u distriku. Bit će predstavljeni rezultati projekta Izgubljeno nasljeđe Pap Pavla, posvećenog dokumentovanju nekadašnjeg izgleda i atmosfere te Novosadske ulice, koja je posljednje decenije doživjela intenzivne urbanističke promjene, blago rečeno, promjene koje su tu ulicu apsolutno izmenile i bar njen današnji izgled ne podsjeća na ono što je nekad bila. Eto, toliko iz Novog Sada. Čuli smo, dakle, šta su predlozi, ima i još zanimljivih događaja, pa ja želim, ukoliko odaberete neki od ovih naših predloga, da se lepo provedete. Malo sviramo, pa ćemo se i odjavljivati.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U Boljevcu je od 11. do 14. juna 2026. godine održan 55. festival Crnorečje u pesmi i igri. Bogat program je obuhvatio takmičenje trubačkih orkestara Istočne Srbije i takmičenje frulaša, dok je centralni deo manifestacije bio posvećen igri i nastupu srpskih i vlaških izvornih grupa. U emisiji Zlata jabuka od 11 sati predstavit ćemo bogat dokumentarni materijal koji smo zabeležili trećeg dana festivala, autor Anastasija Živković. Stihove naših najpoznatijih pesnika u interpretaciji autora emitujemo u izdanju s pesnikom u podne s početkom u 12 sati. Danas možete slušati Đorđa Matića kako govori pesmu o vidu, izabrala Teodora Aćimović. Da li su pijace izgubile duh koji su nekada imale? Ko danas pazari na pijacama i šta se tamo sve može kupiti? U reportaži Slike sa pijace dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati obići ćemo Kalenić, Zeleni venac i Bajlonijevu pijacu. Autor emisije Milena Radić. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta urednica Gorica Pilipović predstavlja veliki kvintet sa fagotom češkog autora iz 18. veka Antonina Rejhe. Dramatizaciju detektivske priče Nestašluk kod Gatewooda, čuvenog američkog autora Dashiella Hemeta, o otmici ćerke bogatog industrijalca u San Francisku, možete slušati u dramskoj seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Ivan Jagodić, Vladan Živković, Jelena Kostić, Danica Marković, Toma Kuruzović, Zoran Đorđević, Žiža Stojanović i Srđan Ivanović. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: sekundi. Slušali ste vesti.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Stihove naših najpoznatijih pesnika u interpretaciji autora emitujemo u izdanju S pesnikom u podne s početkom u 12 sati. Danas možete slušati Đorđa Matića kako govori pesmu o vidu, izabrala Teodora Aćimović. Da li su pijace izgubile duh koji su nekada imale? Ko danas pazari na pijacama i šta se tamo sve može kupiti? U reportaži Slike sa pijace dokumentarnog programa govori da bih te video od 17 sati obići ćemo Kalenić, Zeleni venac i Bajlonijevu pijacu. Autor emisije Milena Radić. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta urednica Gorica Pilipović predstavlja veliki kvintet sa fagotom češkog autora iz 18. veka Antonina Rejhe. Dramatizaciju detektivske priče Nestašluk kod Gatewooda, čuvenog američkog autora Dashiella Hemeta, o otmici ćerke bogatog industrijalca u San Francisku, možete slušati u dramskoj seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Ivan Jagodić, Vladan Živković, Jelena Kostić, Danica Marković, Toma Kuruzović, Zoran Đorđević, Žiža Stojanović i Srđan Ivanović. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Da li su pijace izgubile duh koji su nekada imale? Ko danas pazari na pijacama i šta se tamo sve može kupiti? U reportaži Slike sa pijace, dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati, obići ćemo Kalenić, Zeleni venac i Bajlonijevu pijacu. Autor emisije Milena Radić. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta urednica Gorica Pilipović predstavlja veliki kvintet sa fagotom češkog autora iz 18. veka Antonina Rejhe. Dramatizaciju detektivske priče Nestašluk kod Gatewooda, čuvenog američkog autora Dashiella Hemeta, o otmici ćerke bogatog industrijalca u San Francisku, možete slušati u dramskoj seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Ivan Jagodić, Vladan Živković, Jelena Kostić, Danica Marković, Toma Kuruzović, Zoran Đorđević, Žiža Stojanović i Srđan Ivanović. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija Vreme muzike posvećena je pijanisti Aldu Čikoliniju, jedno od legendi evropskog pijanizma 20. veka, umetnik bogate istorije, ogromnog autoriteta, kakav je u ostalom bio i njegov repertoar. Smatran je velikim majstorom Listovih i Šumanovih dela, ali je ipak pre svega slavljen kao interpretator i promoter muzike francuskih kompozitora Ravela, Satija ili recimo Claude Debussy-a.

Nedelju i Trigno Sijene, a inače izbor Satijeve muzike nije ni malo slučajan, jer Satije je kompozitor kome je pripadalo posebno mesto u repertoaru Alda Čikolinija, umetnika koji je tokom karijere duge preko 60 godina sarađivao sa najvećim legendama muzičkih podijuma, kao što su Wilhelm Furtwängler, Dmitri Mitropoulos, Lorin Mazel, Carlos Kleiber, Georges Prêtre, Sergiu Celibidache, među solistima su Jacques Thibault, Henry Schering, Arthur Grimm, Mio, Elizabeth Schwarzkopf, Renata Scotto i niz drugih. To je nešto što svakako svedoči o ugledu jednog umetnika, ali veličina pijaniste Čikolinija, osim u kvalitetu interpretacije, nesumnjivo se ogledala i u izboru dela koja je predstavljao publici širom sveta. Kako je jedan italijanski kritičar primetio, ne bi trebalo nikada da zaboravimo da je u vreme kada su gotovo sve Čikolinijeve kolege, pijanisti, svirali gotovo isti repertoar, on naprotiv ispitivao sakrivene talente kompozitora kao što su Alkan, Deodat de Severac, Sati, Buzoni, Granados, Castelnuovo, Tedesco, Masne, Albeniz, Chabrier. Više od 100 snimaka koje je ostvario za diskografsku kuću EMI i druge kompanije doprinili su upoznavanju malo poznatih dela nekih od upravo pomenutih autora. Pre svega se ovde misli na Masnea, Šabrijeja i Janačeka, kao i nepravedno zapostavljenih sonata Šuberta, Skarlatija ili Lista. Među posebno zanimljivim snimcima su i kompletni ciklusi sonata Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. 2002. godine bio nagrađen nagradom Diapason d'Or za snimak celokupnog solističko-klavirskog opusa Janačeka i Šumana, a 2003. istom nagradom za izvođenje Chopinovih nokturna.

Bila su ovo dva nokturna Frederika Chopina, svirao ih je Aldo Ciccolini, umetnik kome je današnje vreme muzike posvećeno. Inače, svoju naklonost ka otkrivanju onog zapostavljenog dela klavirskog opusa, o kojoj je bilo reči u prethodnom segmentu, Ciccolini je objašnjavao sledećim rečima. Uvek sam bio opsednut činjenicom da su, mimo zaista opšte poznatih kompozitora i njihovih dela, koje svi znamo, negde sakrivena velika ostvarenja za koje i ne slutimo da postoje. I još uvek smatram da ih ima priličan broj. Zato sam se potrudio da otkrijem neke među tim zagubljenim draguljima. I ne mislim pritom na najmoderniju savremenu muziku, više na onu koja je već nastala u prošlosti, a za koju jednostavno teško da smo ikada znali. Moramo uporedo otkrivati nešto više, ono što je takođe učestvovalo u njihovoj epohi i što smo danas svakako dužni da otkrijemo i obelodanjujemo sebi i svetu slušalaca. Govorio je Aldo Ciccolini, inače veliki ljubitelj džeza, koga je beogradska publika imala priliku da čuje mnogo puta. Prvi put je svirao u našem gradu 1954. a poslednji put u okviru ciklusa Velikani muzičke scene 2004. godine. Tom je prilikom u jednom intervju, objašnjavajući svoj odnos prema takmičenjima i to posebno u Japanu, zemlju u kojoj on veliki idol bio mladih pijanista, izjavio da najpre smatra da sam termin više odgovara sportskim događajima nego umetnosti, što inače nije neuobičajeno mišljenje, kao i da danas postoji jedan veoma izvrnuti pogled na rezultate ovih takmičenja. Jedna je rečenica, mislim, ipak najvažnija. Možda su ova takmičenja povećala broj pijanista, ali svakako nisu povećala broj umetnika, reči su Ciccolinija, koji izgovorio komentarišući i skandalozne slučajeve dogovora sa žirijem i favorizovanja pojedinih takmičara. Na kraju je ovaj umetnik savjetovao mlade ljude da se, ukoliko se odluče za ovaj vid okazivanja, čuvaju konkursa na kojima članovi žirija nisu internacionalno priznati umetnici, već recimo akademici, koji nikada nisu bili na koncertnoj sceni, jer njihova referentna tačka gledišta je normalnost. Ovakvi saveti svakako mnogo vrede kada dolaze od jednog takvog umetnika kakav je bio Aldo Ciccolini, pijanista koji je decenijama bio aktivan i kako je u jednom tekstu o njemu bilo istaknuto, neko koji je bio umetnik neosetljiv na igre medija bez želje da popusti dnevnom ukusu publike i potpuno posvećen upravo slušaocima. Za kraj današnje emisije Vreme muzike, koja je bila posvećena ovom izuzetnom umetniku, slušat ćemo još jedan, naravno, njegov snimak. Biće to Tarantela iz druge svetske godina hodočašća Franca Lista.

0: 15:19 u emisiji Kulturni krugovi prelazimo na pozorišne teme. Kao što sigurno znate, poštovani slušalci, festival Grad teatar je kulturna manifestacija koja se odvija tokom letnjih meseci u Budvi. Ove godine festival obeležava veliki jubilej, 40 godina postojanja, a svečano će biti otvoren večeras na trgu ispred Starog grada premijernim izvođenjem plesno-muzičkog spektakla Noć skuplja vijeka u režiji i koreografiji Igora Kirova. Reč je inače o novoj koprodukciji Grad teatra i Beogradskog Bitev teatra. Šta nas se očekuje na ovogodišnjem jubilarnom festivalu, čućete od naše Sonje Todorović-Šegrt.
1: Od svog osnivanja 1987. godine ovaj festival neguje mediteranski duh Starog grada sa brojnim kulturnim programima i premijerama. Jubilarni 40. festival Grad teatar trajeće od večeras do 23. avgusta pod motom Trusi i trepeti, a tokom 55 festivalskih dana publici će biti predstavljeno više od 68 programa, a očekuju se i tri premijere. Večeras je prva, kaže direktorka Grad teatar Budva Ivana Lazović.
2: Zapravo premijera koja i otvara Grad teatar je rađena u koprodukciji sa Bitev teatrom i riječ je o modernom plesu koji se radi po motivima dijela Petra Petrovića Njegoša i odmah zatim u koprodukciji sa Kraljevskim pozorištem Zetski dom sa Cetinja radimo jedan tekst dramaturga Ljubomira Đurkovića koji do sada nije nikada izveden na pozornici i na tematici je Chiare Zorzi za koju postoje pretpostavke kod nas u Budvi, u našim spisima i ima da je čak u vrijeme Mrletačke republike bila i prva osnivačica pozorišta u Budvi. Taj komad nam režira crnogorska rediteljka Ana Vukotić. Ćemo ove godine na festivalu imati i Stefana Mitrovog Ljubišu, odnosno dijelo rediteljke Vide Ognjenović koja je u proteklih 40 godina imala i više predstava. Riječ je o dijelu Krađa i prekrađa zvona Stefana Mitrovog Ljubiše koji je zapravo bio inspiracija Vidi Ognjenović da napiše svoj tekst istražujući za ostavštinu Ljubiše, baveći se motivima iz Ljubišinih pripovjetki i Ljubišinog života i naša predstava, produkcija se zove zapravo, odnosno Vidin tekst se zove Krađa, prekrađa i nekrađa. Premijeru te produkcije očekujemo 29. jula, a noseći glumci su pored brojnih crnogorskih glumaca i Vojin Četković, Nikola Rakočević, Emir Ćatović, Helena Đurović i ostali.
1: Za 40 godina postojanja Grad teatra imali su veliki broj predstava koje su osvajale brojne nagrade na mnogim festivalima širom Evrope, ali za sada još nemaju svoje matično pozorište. Nastavlja da nas upoznaje sa festivalom Ivana Lazović, direktorka Grad teatra Budva.
2: Znate da Budva, Grad teatar, još uvijek nema svoje pozorište.
3: Oni će i to dobiti za rođendan.
2: Možda imamo i tekako obećanja i interesovanje gradske uprave da se to u nekom narednom periodu i desi, ali negdje sam u nekim ranijim intervjuima onako gotovo slučajno izgovorila da slavimo već 40 godina pod otvorenim nebom. To je ljetnji festival koji svakako u ovom obliku treba zadržati u budućem periodu, čak i kada dobijemo naše pozorište. Ljetnji festivali su ne samo naš, nego poput i Barskog i Tivatskog i Kotorskog i Dubrovačkog i Split i tako dalje i tekako popularni, imaju svoju draž i značaj. Van premijere imamo značajan broj gostujućih predstava koje su pažljivo birane i selektovane, dominantno bazirane na nekim mediteranskim temama, ali i naravno o temama koje se bave izazovima savremenog društva. Pored predstava iz zemalja regiona imaćemo i nekoliko inostranih produkcija koje će naši posjetioci i gledaoci ove godine prilike da posjeti. Mnoge turbulencije koje su se desile, to je neko i dobro rekao, čini mi se prvi direktor Grada teatra koji nam je otvorio izložbu plakata, gospodin Velibor Zolak, je baš te večeri rekao da su se mijenjale različite okolnosti, a da niko nije doveo u pitanje opstanak nikada Grada teatra. To je zapravo pored svih onih ljudi, glumaca, reditelja, prijatelja, ljudi koji su učestvovali u samom festivalu i naših velikih predstava je i to jedna od njegovih najvećih vrijednosti, upravo samo trajanje.
1: Festival koji se održava skoro dva meseca pod vedrim nebom uvijek ima nekoliko atraktivnih lokacije na kojima se izvode predstave i koliko ovaj festival znači građanima Budve saznaćete od Ivane Lazović, direktorke Budva Grad Teatra.
2: Pored naše matične scene, čuvene scene između crkava, koje sve vrijeme festivala nama na tradicionalno na raspolaganju, ove godine ćemo imati u opremljenu scenu na tvrđavi Mogren, sa čim se idejom počelo još prošle godine u nekoj manjoj formi, manji broj dana, čisto kao probno, a ove godine tu scenu opremamo za veliki broj gledalaca sa velikom podlogom za igranje koja će ove godine biti u kapacitetu gotovo sve vrijeme trajanja festivala. Također, za određene inostrane produkcije koristit će se i trgovi ispred Starog grada i pjacete u Starom gradu i scena, ambijentalna scena manastira Stanjevići u zaleđu Budve gdje će se igrati i vidi na premijer. Mi ćemo i ove godine imati preko 15 programa na Trgu pjesnika, imat ćemo jednu veliku likovnu produkciju koja će u avgustu biti izložena, koju radimo po motivima budvanskih tema, također i samih izazova savremenih koji su se danas desili u Budvi, jedan spoj tradicije i novog doba. Muzički program također je vrlo bogat kao i svake godine, tako da vas očekujemo ove godine na festivalu koji će trajati preko 50 dana ove godine.
1: Jubilej dolazi u trenutku kada Budva prvi put postaje domaćin samita Evropske festivalske asocijacije na kojima će više od 200 direktora festivala iz 44 zemlje razgovarati o budućnosti evropske kulture za grad koji je festival gradio među trgovima, crkvama i zidinama Starog grada. To predstavlja potvrdu da je nekadašnja letnja pozornica odavno prerasla lokalni događaj i postala važna tačka evropske kulturne mape.

0: Komunizam raspada, ali se društvena istina paradoksalno pojačava. Radnja filma ostaje samo tangencijalno vezana za prethodne delove, pre svega po glavnim junacima. Ona više nije organski nastavak porodične sage, nego svojevrsna komična eksplozija jednog sveta koji je u prethodnim filmovima već bio nagovešten.
1: Čuli ste Aleksandra Avramovića koji je pročitao jedan deo teksta koji je Vukan Marković posvetio svome dedi Jovanu Markoviću, dobitniku ovogodišnje statuete Sloboda 54. filmskog festivala u Sopotu, a da Žikina dinastija, taj serijal koji je pod tim nazivom postoji, prepoznatljiv kod publike, nije jedino što je radio Jovan Marković i njegova producentska kuća Film i ton. Čućete u nastavku emisije.

16 sati 15 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu koja je cela posvećena liku i delu Jovana Markovića, koji je sinoć u Sopotu primio statuetu Slobode, koja se dodeljuje za izuzetan rad u oblasti filmske umetnosti. Festival je sinoć svečano otvoren defileom filmskih ekipa i gostiju festivala, uručenjem nagrade Statueta Sloboda, nastupom Narodnog orkestra i hora RTS-a i nastupom Kulturno-umetničkog društva Kosma iz Sopota, čiji je koreograf bio Darko Todorović. Na početke karijere Jovana

0: Ivana Markovića podsjetio nas je danas Dušan Cicvara, filmski kritičar i književnik.
1: Ali moram prvo da kažem da je Jovan Marković renesansna ličnost u najboljem smislu te reči. I ja ću malo vas u početku podsjetiti na neke njegove početke koje su možda publici nepoznati. Jer kao urednik kulturnog umetničkog programa Doma omladine, Jovan Marković je kreirao jedan pozorišni igrokaz, Molim partiju da me primi u svoje redove, i odudarao je od ostalih sličnih igrokaza.
2: Zato posvećeni. Su ga izbacili iz partije.
1: Dobro, ali on već 69. nije bio član partije, on je 68. napustio, koliko znam, Savez komunista, bar iz njegove priče. I to je bio jedan štos, jer mnogi ljudi su tu pisali i on je našao te neke čak i smešne zahteve. Naprimjer, jedan građevinski inženjer koji je konstruirao mostove, on je konstruisao 14 mostova za bivšu SFRJ, ali nijedan nije uradio za Tita i partiju. I onda je molio partiju, dajte mi jedan da uradim samo za partiju most. Tako da je Jovan iskoristio taj satirični moment, i zanimljivo je da je tada u Domu omladine prvi put u tom igrokazu pojavio se, na nekoliko godina kasnije, tragično nastradali glumac Slobodan Đurić. I to je bilo njegovo prvo pojavljivanje. Drugo, Joca je bio i direktor programa Narodnog univerziteta Braće Stamenković. Profesorica i doktorica Dijana Metlić je spomenula biblioteku 20. vek, koju je uz pokrenuo Ivan Čolović, ali naravno uz asistenciju i uz svesrdnu pomoć Jovana Markovića. I oni su prvi knjiga koja je objavljena u toj kulturnoj ediciji, bila je Uvod u permanentno obrazovanje. I tad se prvi put na prostorima nekadašnje zajedničke države govorilo o permanentnom obrazovanju, koju je napisao Paul, čuveni francuski pedagog i sociolog, Paul, možemo i Paul, kako je ovde, ali ipak je Paul Langrage. E sad, kad je objavljena knjiga u okviru te biblioteke Moć i strepnje Dobrice Ćosića, tu je došlo do reakcija tadašnje političke elite, to jest političkih struktura, i Jovan biva optužen za pokretanje i pokrenut je istražni postupak protiv njega da je osnovao instituciju antipartijskog građu sa ciljem rušenja sistema, što danas može to da deluje smešno, ali boga mi, to je bila onda ozbiljna optužba, ko zna. I Jovan Marković bi mogao svemu tome, on je napisao roman Vronski, za koji šteta, ja sam namerno poneo knjigu, što se taj film, to je trebao prvo da bude snimljen film, ali Belorusi, pošto general Černjajev, koji je ovde zapravo zastupljen za razliku od Vronskog kao negativac, što jeste bio po svim istorijskim činjenicima, Belorusi su se pobunili, kako naš čuveni general može da bude negativac, to ne može.
0: Čuli ste Dušana Cicvaru, a Dijana Metlić, doktorka Dijana Metlić, profesorka istorije umetnosti i filma na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, govorila je o filmu Slučaj Hans, koji se bitno razlikuje od opusa Jovana Markovića i koji je nastao sa jednim hitom filmskim koji je potpuno drugačiji.
3: 83. godina je vreme u kojoj jugoslovenski sistem, 3 godine nakon Titove smrti, trajno gubi i ekonomski i ideološki legitimitet. Dakle, zemlja je u dosta velikom ekonomskom nokautu i dolazi do prve jasnije delegitimizacije ustava iz 74. godine. Iste godine, dakle 83. puca nekoliko ključnih šavova, afera i zabrana predstave Golubnjača u Novom Sadu izaziva ogromni bunt beogradske disidentske elite, okupljene oko udruženja književnika u Francuskoj 7. Zatim, urbani i kosmopolitski novi talas se gasi i oslobađa se jedan prostor za novo komponovanu narodnu muziku koja se seli sa margine u sam centar medijskog mainstreama. Dakle, praktično se dešava jedna ruralizacija medijskog prostora koja je bila prema Dubravki Stojanović idealna priprema za dolazak vođa.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji možete slušati fragment kamerne muzike Antona, odnosno Antonina Rejhe. U drugoj polovini 18. veka Češka je bila rasadnik muzičara koji su imali značajnu ulogu na evropskoj muzičkoj sceni sve do prvih decenija narednog stoljeća. Jedan od tih muzičara bio je i Antonin, odnosno Antoine Rejha. Detinjstvo je proveo sa svojim stricem Jozefom, koji je bio kompozitor i violončelista. Kada se Jozef 1785. preselio u Bon da bi postao vođa dvorskog orkestra, Antonin je tu svirao flautu. Član orkestra bio je još neko, Ludwig van Beethoven, Rejhin ispisnik, rođen iste 1770. godine. Svirao je violu i to je bio početak životnog prijateljstva. 1794. Rejha prelazi u Hamburg u trenutku kada francuske trupe zauzimaju Bonn. Od tada Rejha se više posvećuje komponovanju, pedagogiji i studijama matematike, filozofije i muzike. Njegovo interesovanje za operu odvodi ga u Pariz 1799. gde se nadao uspehu i na tom polju, ali je on izostao. Neko vreme Rejha je radio i u Beču, gde je obnovio prijateljstvo sa Beethovenom i Haydnom. Tu je napisao veliki broj kamernih kompozicija. Vrativši se u Pariz, posvećuje se podučavanju i na konzervatorijumu odgaja brojne učenike koji će postati odlični muzičari. Među njima su i Hector Berlioz i Franz Liszt. Vrlo brzo je Rejha stekao reputaciju preciznog, logičnog, efikasnog i strogog profesora kontrapunkta i fuge, što je ostao do smrti 1836. Danas je Rejha uglavnom poznat po svojim duvačkim kvintetima. Ispravno se smatra rodonačelnikom ovog žanra, koji je uspešno promovisao na veliko zadovoljstvo francuske publike. 1815. godine, na primer, organizovana je specijalna serija koncerata na kojima su izvedeni svi Rejhini dotadašnji duvački kvinteti. A do 1820. komponovao ih je ukupno 24 u sastavu za flautu, oboe, klarinet, fagot i hornu. Ali to nije jedini korpus kamerne muzike u njegovom opusu. Brojna su dela u kojima su pojedini duvački instrumenti udruženi sa gudačkim kvartetom. Jedno od njih slušat ćemo u današnjoj emisiji. Biće to veliki kvintet sa fagotom iz 1826. Ovde su fagoti i instrumenti gudačkog kvarteta tretirani podjednako, iako i prva violina dobija značajnu ulogu. To se posebno odnosi na dva okvirna stava gde violina često uvodi motiv koji zatim imitira fagot. Inače, deonica fagota je veoma virtuozna i verovatno je Rejha imao na umu nekog vrlo veštog svirača. To je naročito primetno u prvom stavu, Allegro moderato, gde fagotista ima neke znatne tehničke zahteve, poput jako dubokih tonova ili velikih intervalskih skokova. Drugi stav je lento arioso sa izvesnim operskim asocijacijama zbog svog kantabilnog karaktera, a treći stav menuet je sa elementima humora, poput nekakvog Mendelsonovskog skerca. Finale je sa svojim brojnim modulacijama još jedna ilustracija Rejhinog majstorstva u kontrapunskim tehnikama. To je pravi uskovitlani galop kroz neočekivane modulacije, tematske promene i eksplozivne izlive. Fagotista i ovde dobija priliku da pokaže sve svoje moći. Veliki kvintet sa fagotom Antonina Rejhe slušamo u izvođenju ansambla Island na autentičnim instrumentima.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: U seriji Letnja scena slušali ste reprizu dela Vladimira Andrića Otkud oblaci nedeljom. Uloge su tumačili Milutin Butković i Petar Kralj, ton majstor Milosav Mitrović, režija Olga Brajović, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 1967. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa. Od 20 sati i 30 minuta u emisiji Umetnost interpretacije violončelistkinja Françoise Jakovčić izvodi dela Gabriela Forea, Jean-Baptista Brevala, Josipa Slavenskog i Mihovila Logara. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 30 minuta posvećena je stvaralaštvu Vladimira Koraća. Od 22 sata i 10 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Emisiju Disco 3000 emitujemo u 22 sata i 35 minuta. U 23 sata i 35 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad Aleka Patrića. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka ansambl Klemenčić Konsort izvodi liturgijsku dramu Ludus Danielis. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Grane Stojković, Ludmile Frajt, Ljubice Marić i Vere Milanković.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa.
2: Kroz teme rata i revolucije ponudit ćemo Đilasov kratki intelektualni portret i osvetliti tri duhovna strujanja koja su obeležila njegov život. Romantizam, egzistencijalizam i marksizam. I to sagledavajući tri osetljive tačke koje se odnose na formiranje njegovog pogleda na svet, opredeljenje za revoluciju i njeno napuštanje. Portret nužno sveden i uopšten, ali koji istoričaru ostavlja prednost, kao što to kaže Filip Aries, ne toliko da pred čitaocima brani određenu tezu, već da ih učini osetljivim, kao što je i sam bio, na boje i ukus nepoznatog. U svojoj poznatoj studiji o pojavi tragičnosti iz 1915. godine, Max Scheler tragični lik povezuje sa prestupnikom obeleženim trajnim dualizmom između prirode i slobode, između bića i osjećanja dužnosti, između sveta i sebe, a njegovu tugu vidi kao izraz visokog mirenja sa sudbinom. Da li i Đilasova jeretička figura odgovara ovom opisu? Razmislimo u ovom svetlu o sljedećim Đilasovim rečima. Ali ima tuge, neprolazne, dokonovati život u svojoj domovini kao tuđinac i dušmanin, kojima zaključuje intervju u emigrantskom listu Naša reč 1987. godine. Đilas je u tom trenutku u Jugoslaviji već preko tri decenije praktično bio outlaw, pod nadzorom i stalnom senkom novog hapšenja, unutrašnji neprijatelj broj 1. Uistinu, njegove reči obojene su melanholijom, koja kao da podsjeća na figuru tragičnog junaka 19. veka. Šta nam o tome govori Đilasov romantizam? Osećanje bez zavičajnosti i usamljenosti izrazito je romantičko raspoloženje. Nije li Schiller u romantičarima video izgnanike koji čeznu za zavičajem, a Helderlin ispleo motiv povratka u izgubljenu otadžbinu, motiv ponovnog nalaženja svog mesta na kraju dugog, mučnog lutanja i skitanja po svetu. Mada mu nije bila strana težnja za samoposmatranjem, Goethe je u romantizmu video bolest, nedostatak duševne ravnoteže. Odbačeni, prognani, romantičari su stoga bežali u prošlost, a istorija je za njih, kako to kaže Maria Janion, bila glavni domen tragičnog. Ali ne samo to. Bilo je to i bekstvo u utopiju, u bajke, u podsvesno i fantastično, stravično i tajanstveno, u detinjstvo, u prirodu, u snove i ludilo. Međutim, za razliku od grčke tragedije, moderni tragični heroj postaje strasno pobunjeni romantični čovek. Hegelov junak koji ima moralne razloge zbog kojih želi da bude kriv, jer time potvrđuje svoj izuzetni karakter. Marksov Prometej, onaj koji uzima sudbinu u svoje ruke. Čovek usmene kulture, polihistoriji i autodidakt, Đilas je dete romantizma. Rođen 1911. godine u Podbišću, malom i raštrkanom selu kod Mojkovca, Đilas raste na imanju oca Nikole, majora crnogorske vojske, zabačenom od puta i kao gnezdo okruženo gustom šumom i strmim planinskim vrhovima. U porodici će biti još tri brata i tri sestre, svi zaneti svetom literature i ideja, tako da se za njih, prema rečima Stanka Clerovića, govorilo eno, otkosi kisnu, a Đilasi čitaju Dostojevskog. Milovan raste kao osetljivo i nemirno dete koje se rano povlači u literaturu. Knjige i bolna samoća i sanjanja, neprestana sanjanja, nametali su se sami od sebe. Romantičarske promjene raspoloženja, sklonost kontrastima pa i krajnostima. Doživljaj prirode također je romantičarski. Planina primakne čovjeka sebi, pa nebu, pa čovjeku. Na njoj je ona borba koja vlada u svemu i između svega, još očitija, ali očišćenija, nezamućena dnevnim brigama i nedaćama. Borba između svjetla i tame. Samo su na planini noći tako prostrane, tako mračne i jutra tako sjajna. Borba je u svemu i među svim. Ali nad njom stoji i nebeski mir, nešto skladno i nepomično. Nebesa nameću i postavljaju pitanja: ko smo, otkud, kuda, gdje su počeci u vremenu i prostoru. Ali bez brzanja i ljutnje na odgovor, svejedno kakav da bude. Ljudi su na planini još veća tajna, a zvijezde bliske i znane kao ljudi. Zemlja i nebo i život postanu nedokučivi, svakodnevne zagonetke koje se same od sebe postavljaju, na koje se mora odgovoriti. I tako, stalno, svi moraju da odgovaraju, svi, od starca do djeteta, jer planina nije za priču, no za pjesmu i razmišljanje, i za očišćeno osjećanje i goli nagon. Rana izloženost narodnoj tradiciji, epskoj poeziji, legendama i predanjima, patrijarhalnim kodovima čvrsto utisnutim u pamćenje i njegove porodice,

Produhovljeno, izraženo lice, eterična figura, predano i blago savijena nad violončelom. Topao, uzbudljiv ton struna. Muzičkoj publici je dobro poznat ovaj emisar francuske muzičke škole, Françoise Jakovčić. Parižanka, već više od 10 godina i Beograđanka, jedna od naših renomiranih violončelista. Ovim rečima je kritičarka Nina Ljiljana Grujić opisala ovu violončelistkinju kojoj posvećujemo emisiju Umetnost interpretacije. Rođena 1900

0: koncertom za violončelo i orkestar Mihovila Logara u izvođenju Françoise Jakovčić i Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića, završena je emisija Umetnost interpretacije, posvećena ovoj violončelistkinji, aktivnoj učesnici muzičkog života Beograda od 60. godina do kraja 20. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo doktorski umetnički projekat našeg kompozitora Vladimira Koraća pod nazivom Event Horizon za kamerni ansambl i elektroniku, napisan 2019. godine. Ovaj autor rođen je 1986. godine u Zrenjaninu. Osnovne i master studije završio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Srđana Hofmana. Na istom fakultetu završio je i doktorske studije u klasi Zorana Erića 2020. godine, a danas je u ovoj instituciji zaposlen kao docent na katedri za kompoziciju i orkestraciju. Vladimir Korać je bio polaznik majstorskih kurseva i radionica kao što su Međunarodna letnja akademija Prag, Beč, Budimpešta, Sarajevo Sonic Studio, Međunarodni letnji kursevi u Dramštatu i drugi, gde se usavršavao kod renomiranih kompozitora poput Filipa Manurija, Nigela Osborna, Rafaela Sendoa, Marka Andreja i drugih. Dela ovog umetnika izvođena su u Srbiji i svetu na festivalima kao što su Sarajevo Sonic Studio, Međunarodni festival saksofona u Beču, Međunarodna tribina kompozitora, Međunarodni festival elektronske muzike u Teheranu i drugim. Njegov opus čine kompozicije za solo instrumente, različite kamerne ansamble, simfonijski orkestar kao i elektroakustička ostvarenja. Dobitnik je prve nagrade na konkursu za savremenu kompoziciju Rudolf Bruči u Novom Sadu 2015. godine za kompoziciju Fragments of Green, a prošle godine uručeno mu je i naše najznačajnije priznanje za kompoziciju Mokrančeva nagrada za njegovo audiovizualno ostvarenje Voda. Kompozicije Vladimira Koraća izvode renomirani domaći ansambli poput Gudača Svetog Đorđa, Ansambla za novu muziku Gradilište, Ansambl Metamorfozis, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i drugi. Doktorski umetnički projekat Event Horizon Vladimira Koraća predstavlja jednostavačnu elektroakustičku kompoziciju zasnovanu na istraživanju organizacije muzičkog toka kroz principe spektralne muzike. Autor je naveo da je polazeći od analize fizičkih i akustičkih svojstava zvuka koristio zvučne uzorke kontrabasa izvedene različitim tehnikama sviranja koje je potom podvrgao spektralnoj analizi i elektronskoj obradi. Dobijene rezultate dalje je obrađivao i transformisao prvenstveno u programu Open Music, čime je formirana paleta mogućih harmonskih, melodijskih, ritmičkih i orkestarskih rešenja, kao i njihovih međusobnih kombinacija u kompozicionom procesu. Poseban fokus rada bio je usmeren na prenošenje tehnika elektronske muzike u domen akustične i instrumentalne muzike kroz simulaciju elektronskih efekata i modulacionih postupaka. Kompozicioni pristup zasniva se na redukciji tradicionalnih elemenata muzičkog toka, poput melodije, metra i ritma, uz isticanje harmonije, tembra i njihove organizacije kao osnovnih nosilaca muzičke strukture. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju Event Horizon Vladimira Koraća u izvođenju ansambla Gradilište kojim rukovodi Ivan Marković.

U večerašnjoj emisiji slušat ćete upravo jedno takvo delo, komad o Danilu ili Ludus Danielis, liturgijsku dramu u kojoj su obrađene biblijske priče iz Starog Zaveta. Do danas su sačuvane dve drame zasnovane na ovom tekstualnom predlošku. Prva je iz sredine 12. veka autora Hilariusa, ali bez sačuvane muzike, dok je druga verzija nastala u katedrali u Beauvais na severu Francuske između 1227. i 1234. godine, sa monofono koncipiranom muzičkom pratnjom. Raznovrsnost muzičkih stilova, kompleksnost i prefinjenost narativne strukture čine ovo delo jednim od najlepših primera ranih muzičko-scenskih formi. Liturgijska drama Ludus Danielis najverovatnije je bila izvođena 1. januara na završetku jutarnje službe, ali danas ne znamo kako je unutrašnjost katedrale u Beauvaisu bila prilagođena za potrebe scenske postavke. Biskupski presto je sasvim sigurno bio korišćen kao tron vavilonskih kraljeva Baltazara i Darija. Likovi poput Danila, anđela i kraljice su sceni prilazili s desne, a zli protagonisti sa prokazane leve strane. Danilov silazak u lavovsku jamu odvijao se na stepeništu kripte, dok su bočne kapele najverovatnije korišćene za prikaz Danilovog doma. U drami se kombinuju dva događaja opisana u knjizi Danilovoj, kao što su scena ruke koja piše po zidu, te pominjani Danilov silazak u lavovsku jamu. Delo započinje stihom koji najavljuje događanja, a hor potom opisuje kralja Baltazara koji skrnavi svete jevrejske posude, koristeći ih za svoju gozbu. Iznenada pojavljuje se čudesan prizor, ruka koja po zidu piše reči koje ne mogu da dešifruju kraljevi filozofi i proroci, ali može Danilo, koji posjeduje Boži blagoslov. Na kraljičin nagovor, kralj sluša Danilov savet i vraća svete posude na svoje mesto, ali ga stiže kazna i te noći je on ubijen. Njegov naslednik Darije Medijac imenuje Danila za jednog od proroka, ali kraljevi drugi savetnici, podstaknuti ljubomorom, uređuju da on bude kažnjen zbog svoje pobožnosti i bačen lavovima. Dok Danilo jadikuje, anđeo se spušta i tera lavove, dok mu drugi donosi hranu kako bi preživeo u zatočeništvu. Kralj odlučuje da pomiluje Danila i da umesto njega svoje zle savjetnike baci zverima. Tada Danilo izgovara svoje mesijansko proročanstvo, a anđeo najavljuje čudesno rođenje Hrista koje se slavi završnim tedeumom. Ovo jednočasovno muzičko-scensko delo sastoji se od 12 numera koje sve započinju izlaganjem naratora. Zatim se smenjuju nastupi hora i solista koji tumače glavne likove, dok je muzička pratnja monofona, odnosno u momentima kada instrumentalni sastav prati glas, on udvaja vokalne deonice uz tek povremeno korišćenje bordunskog glasa. Slušat ćete u narednih sat vremena liturgijsku dramu Ludus Danielis, anonimnih autora iz Beauvaisa, u interpretaciji ansambla Klemenčić Konsort. Snimak koji slušate originalno je nastao 1996. godine, ali je u januaru 2024. godine objavljena njegova remasterizowana verzija u izdanju diskografske kuće Hermitage Classics.

0: Poštovani slušaoci, bila je to liturgijska drama Ludus Danielis, odnosno komad o Danilu anonimnih autora, u interpretaciji ansambla Klemenčić Konsort. Time je završena emisija Muzej zvuka, koju je na talasima trećeg programa uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete ostvarenja Grane Stojković, Ludmile Frajt, Ljubice Marić i Vere Milanković. Na početku emisije čućete vizantijski koncert Muzika Oktoiha broj 2 Ljubice Marić u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Oskara Danona. Solističku deonicu tumači pijanistkinja Olga Jovanović. Potom sledi kantata Pesme prostora, Muzika Oktoiha broj 3, iste autorke. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograda diriguje Vančo Čavdarski.